کافی سیوا میں ہیں. بہت سی سننے والوں ہے جو اس وقت ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام کو سنتے ہیں. چلے پروگرام میں اب کی بار یہ سندر سا بھجن کی اور ہم آپ کو لے چلیں.

جیتا تھا جس کے لیے مرتا تھا، ایک تو ہی وہ لڑکی ہے جسے میں پیار کرتا تھا. اس کو سنگو دور کمار سانو ہے بس اور دا فلم دل والے. ہاں دا فیردر میت بجرنگی بھائی جان خسنگو دور جاوید علی کو تو جو ملا.

تماشا سے آپ نے سنا اریجیت سنگھ اور الکا یاچنک کی آواز میں اگر تم ساتھ ہو. اور اب آپ سنیے اگلا گانا پروگرام گیتوں کی لہر میں. کمال خان اور الکا یاچنک کی آواز میں آپ سنیے تم کو نہ بھول پائیں گے سے کیا ہوا تجھے.